0: o me boca la,
1: la boca de
0: primo, o me boca la, la bo bo bo bo boca, la boca la bo bo bo la boca, ti lu di ku belle, ku belle ku ku ku ku ku belle ku belle ku ku ku ku ku belle ku belle ku ku, ku me ti ku me ti ba di shoko, di shoko di shoko, chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala ku cola cola, bibi ko ko ko ko ko bibi ko ko cola, cola ku cola.